intanitsi aje ya sejenikito intanitsi a sapago ta cho et a sahakit ego e ayo sendane akodi eya hatsi iki sahashit eshi